0: wa na e die be na e ha wa awia kata ban hu ko betena dwe ase a wosum wa no sa no
1: nyem be yare ya mi di na chi chi chi a onya yare sada
0: enne mre ma na na to bi ganyo spiritual herbal center sunsu mu gwa fo sika na ye aba e na wo do ba ni e chi nda so ko na yare
1: na ono nso ne han
0: na na to bi ganyo spiritual herbal center o sa yare bi ti se e tre adambo fibroid obi a onya ba stroke ana se e ye sunsu mu na mu yade e o sa nso e ye spiritual protection on wa so bi a sunsu mu ahobambo ade mu oden sa wo pe antipoison obi de adro gu aduane ma wo behu wo pe tu adro wo pe sika adro
2: so sa wo ye galamsey e na wo hu asase no so mfa so na na se bra na so ye na mo wade enko sha asase nim na wo ne no ntunchia na wo be didi e wa asase no so
0: nyema na wo ton wo pe se na na efredwa e de ma wo akonto mu nsam yi tenant ya visa e wo nya da sa wo wale no bia ete wo nka de bia e ye court case wo japade bi e na ayira obi de krono e te wo dishie bi so asase wo nim pa se ye wo dia enso sika sam nti obi de ne den e je fro nsam e ye sika sam ana sa wo dishie bi esua de a wo hu ana adua bo na na akofa spiritual so wo maso bi kra ba sa wo di jare a sunsu ma ware a ebejai promise and fail da ye bone a wo susu nyina ebejai e wo sika sam ebejina
1: na hin na me hu nana
0: nana e wo shire so school junction kumase enkan kwantempon so sa wo penche mu bi a bro mi de so a pusu a ho mai 0244132069 ana sa 0202614906 nana tobi ganyo spiritual herbal center sika na ye sunsu mu boa fo ba akopa na o se na se ye de se tumi ne kasa ote na se kan kasa wona se ye so a e ya ba.
3: Hey hey hey! Na nampofo bemeni. Ubetinya femi akura ampofo. Se edrum mimende wia on Fox 97.9 FM. Ebre abo donko. Kopi se nomi en sabebona. Akura hepa plus laban. Enwa nebidi chame nasio. Ubetiwi bome nyom ema mi fili benze benze. Hepa plus laban. Womu bonyom mapa.
4: Ano kwa yadie ya, ama mene wanse na efri yadie. Enu nti na Fox FM 97.9. Asan akofa apomudie jumedie. A watu din yadie ya, na washishenu fufro kra ababie wii. Asitina pa fri apomudimu. Enu nti trebemi, obaya ampoma esie. Wa Fox 97.9 FM so. Kwa siyada wei, ni kwa siyada bia. Ewea no miensa kusi enyumre no nai empe mu. Yani inu yefuo, ayarisa bia ejuma yefuo. Ni apomudimu enimdifuo. Betu chinkomo, afa yadie ahudro. Aduane pa nkwada ma ne emerima apomoden ne kwan a yebefa so aboye ho ban afri nyarewa ahodo nyinaa ho yebema wo kwan ma wo nso wafrɛ abadwumadie no so abisa ensem a ekyere wadwen na wanya ho mmoaye enti tie me obaaya ampoma esie kwasiada wei ne kwasiada bia wo yade ya dwumadie so wapomoden ye ye hia sem fisɛ yade ya
5: wana pa ba awa yade mu kwan